سینکڑوں سالوں کی غلامی کے بعد آزاد آب و ہوا میں لہراتا ترنگا، ہماری آن بان اور شان کا پرتیک ترنگا۔ شاید کم ہی لوگ جانتے ہوں گے کہ دیش کا پہلا راشٹریہ دھوج پہلی بار ودیشی دھرتی پر پھہرانے کا ساہس کیا تھا میڈم بھیکاجی کاما نے۔ اس مہان سوتنترتا سینانی نے دیش بھکتی کے آگے سارے نجی ہتوں اور سکھوں کو تاک پر رکھ دیا اور تین دشکوں تک نرواست جیون بتاتے ہوئے بھی ودیشی بھومی پر سوادھینتا کی الگ کو جلائے رکھا۔ بھیکاجی کا جنم 24 ستمبر 1861 کو ممبئی میں ہوا تھا۔ ان کے پتا سوراج جی پٹیل ممبئی میں ایک سمردھ ویاپاری تھے۔ بچپن سے ہی تیور بدھی والی بھیکاجی کو وبھن بھاشائیں سیکھنے میں روچی تھی۔ بھیکاجی کے من میں لوگوں کی مدد کرنے کی بھاونا بھی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ 3 اگست 1885 کو وکیل رستم کاما سے وواہ کے بعد بھیکاجی سماج سیوا کے کاریوں سے پوری طرح جڑ گئی تھی۔ 1896 میں ممبئی میں بھیانک پلیگ پھیلا۔ میڈم کاما دن رات پلیگ پیڑتوں کی سیوا میں لگ گئیں، لیکن وہ خود بھی اس بیماری سے بچ نہیں پائیں۔ بیمار بھیکاجی کو پریوار نے صحت کی بہتری کے لیے 1902 میں لندن بھیج دیا۔ لندن پرواز کے دوران وہ دو بڑی راشٹروادی ہستیوں کے سمپرک میں آئی۔ ایک دادا بھائی نورو جی جو لندن میں اوورسیز کانگریس کی ذمہ داری سنبھال رہے تھے، اور دوسرے شیام جی کرشن ورما جو لندن کے بھارتی سمودائے میں ہائٹ پارک میں دیے گئے اگر راشٹروادی بھاشنوں کے لیے جانے جاتے تھے۔ میڈم کاما کرشن ورما کی انڈین ہوم رول سوسائٹی سے جڑ گئیں۔ فروری 1905 میں برٹش سرکار نے میڈم کاما کو راشٹروادی گتیویدھیوں میں حصہ نہ لینے کی شرط پر دیش واپس لوٹنے کی بات کہی، جسے میڈم کاما نے سرے سے نکار دیا اور لندن سے ہی سوادھینتا کی کرانتی کا پرچم بلند کر دیا۔ سال 1906 میں انڈیا ہاؤس کی اسکالرشپ پر لندن پہنچے ونائک دامودر ساورکر سے میڈم کاما کی پہلی ملاقات ہوئی۔ ساورکر انتراشٹریہ منچ پر بھارت کی غلامی کا مدعا اٹھانا چاہتے تھے۔ اس کے لیے 1907 میں جرمنی کے سٹٹگارٹ میں ہونے والی انٹرنیشنل سوشلسٹ کانگریس ایک اچھا موقع تھا۔ ساورکر نے میڈم کاما کو سٹٹگارٹ جانے کے لیے تیار کر لیا اور ساتھ ہی تیاری شروع ہوئی بھارت کے پہلے راشٹریہ دھوج کے نرمان کی، جسے میڈم کاما اپنے ساتھ لے جانے والی تھی۔ 22 اگست 1907 کو اس دھوج کے ساتھ میڈم کاما جرمنی میں سٹٹگارٹ میں انٹرنیشنل سوشلسٹ کانگریس میں بھاگ لینے پہنچ گئیں۔ بھیکاجی نے دھوج پھہرایا اور سبھا میں موجود لوگوں سے بھارت کی سوادھینتا کے دھوج کو سلیوٹ کرنے کا آہوان کیا۔ اس اپیل کا اثر اتنا تھا کہ وہاں موجود سبھی لوگ کھڑے ہو کر تالی بجانے لگے۔ فی الحال میڈم کاما دوبارہ لندن لوٹی۔ اسی بیچ 1 جولائی 1909 کو ساورکر کے ششیہ مدن لال ڈھینگا دوارا برٹش ادھیکاری ولیم کرزن وائلی کی ہتیا سے ہڑکمپ مچ گیا۔ ڈھینگرا پکڑے گئے اور لندن کی پینٹیویلے جیل میں انہیں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ اس پرکرن کے بعد میڈم کاما فرانس چلی آئیں۔ فرانس میں انہوں نے پیرس انڈین سوسائٹی کی استھاپنا میں یوگدان دیا اور دو پرکاشن وندے ماترم اور تلوار شروع کر اپنے کرانتیکاری وچار پرگٹ کرنے لگیں۔ کئی فرانسیسی اخباروں میں ان کا چتر رومن کیتھولک چرچ میں سنت مانے جانے والی فرانس کی ویرانگنا جون آف آرک کے ساتھ آیا، جس سے صاف تھا کہ یورپ کے راشٹریہ اور لوک تانترک سماج میں میڈم کاما گہری چھاپ چھوڑ رہی تھی۔ 1910 میں مصر کے قاہرہ میں ایک سبھا کے سمبودھن کے دوران ناری سشکتی کرن کو لے کر میڈم کاما کا بےحد درڑ رویہ سامنے آیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں صرف پروشوں کو ہی دیکھ رہی ہوں جو ملک کی آدھی آبادی کا ہی پرتنیدھتو کرتے ہیں۔ کہاں ہیں مصر کی ماتائیں بہنیں؟ آپ کو نہیں بھولنا چاہیے جو ہاتھ پالنا چھلاتے ہیں وہ راشٹر کا نرمان بھی کرتے ہیں۔ کئی کرانتیکاری گتیویدھیوں کے کارن برٹش سرکار نے فرانس سرکار سے میڈم کاما کے پرترپن کا انوروھ کیا، جس سے فرانسیسی سرکار نے نکار دیا۔ حالانکہ 1914 میں وشو یدھ کے دوران فرانس اور برٹن کی دوستی کے بعد میڈم کاما کو فرانس سرکار نے
नजर बंद कर दिया था और करीब 3 बरस बाद खराब स्वास्थ्य के कारण नवंबर 1917 को इन्हें छोड़ा गया। 3 दशकों तक निर्वासित रहने के बाद 1935 में 74 बरस की उम्र में भीगाजी कामा को वतन लौटने की इजाजत मिली। अब तक मैडम कामा बहुत बीमार हो चुकी थीं और बिगड़ते स्वास्थ्य के चलते वतन लौटने के कुछ महीने बाद 13 अगस्त 1936 में इनका देहांत हो गया। 1962 में गणतंत्र दिवस के दौरान मैडम भीगाजी कामा की याद में एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया। 1997 में भारतीय तटरक्षक बल ने मैडम कामा के नाम पर प्रियदर्शनी क्लास फास्ट गश्ती पोत ICGS भीगाजी कामा कमीशन की। मैडम कामा का स्टुटगार्ट में फहराया ध्वज आज भी पुणे की मराठा और केसरी लाइब्रेरी में रखा हुआ है। यूरोप और अमेरिका में भाषणों और क्रांतिकारी लेखों के जरिए देश के आजादी के हक की मांग बुलंद करने वाली इस महान स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर आज देश भर में कई मार्ग और इमारतें हैं।